0: najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.
1: Valjda su dečke okej.
2: Ma, biće dobro.

0: Piero, pa šta radiš tamo? Kome to pivaš?
1: Pa tebi, Pivon. A di si ti?
0: Pa je oprala sam kosu.
1: Ha, sad sam je i ja oprao.

Oglas za posao. Traži se radnik na benzinskoj crpki Ćurković u Kupresu. Više informacija dobit ćete na broj 063 404 665.

0: Dobro jutro.
1: Bolje mi si, Mario.
0: Slušamo Fabijana.
1: Pozdrav kad Čurića kroz Uskoplje pjevajući, samo za Uskopljane.
0: Dakle...
1: Ja sam malo mamuran, veseo pjevu, napio se.
0: Bože, dragi, živi mi. Hvala
1: Isusu, da, svadbe, gozbe, Bože.

Da, idemo dalje. Čak 4,5 tone mesa povučene sa polica dijela BiH, sporne deklaracije, rokovi trajanja, izgled i miris. Radi otklanjanja utvrđenih nedostataka izrečeno je 100 upravnih mjera, dok su prekršajne kazne dosegle ukupno 50.000 maraka. Navode ovo iz inspektorata prilikom kontrole mesnica i drugih objekata koji se bave

Ja živim od tuđe milosti, samo pamtim i želim vratiti. Kažu treba biti strpljiv, a ti moraš zapeti da bi bio sretan i slobodan. Kažem sretan i slobodan, ah sve je to kocka kad je ubijen.